ønske oss til en av de beste duettene, eller jeg vil si den beste duetten som har kommet i 2026. Rain Me In. Sam Fender og Olivia Dean kommer. Mer av PP-musikken straks i kveld. Taylor Swift.